0: 去跟那个女孩道歉，就凭你少吗？来呀，冲我来！妈的，竹下公はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
1: 先輩のこと従います。